0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad

Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 17. septembar donosi country legendu, vrhunsku glumicu, modernog sportskog superstara i dve velike televizijsko-svemirske priče. Na ovaj datum 1923. rođen je Hank Williams, jedan od najuticajnijih autora country muzike. Godine 1931. rođena je i Anne Bancroft, Oscarovka i nezaboravna gospođa Robinson iz filma Diplomac. 17. septembra 1972. godine televizijska publika prvi put je videla seriju Maš, komediju smeštenu u vojnu bolnicu koja je uspela da spoji humor sa ozbiljnim ljudskim pričama. Finale serije 1983. gledalo je više od 100 miliona ljudi i dugo je držalo rekord među američkim televizijskim programima. 17. septembra 1976. javnosti je predstavljen prvi nasilj svemirski shuttle Enterprise. Zanimljivo je da je ime dobio zahvaljujući velikom broju pisama obožavaoca zvezdanih staza koji su tražili da letelica ponese ime slavnog svemirskog broda iz serije. Na isti datum 95. rođen je i Patrick Mahomes, quarterback koji je postao jedna od najvećih zvezda savremenog američkog fudbala.

teoriji brak je uređena zajednica života dvoje ljudi i u praksi to su dakle osmesi, zagrljaj i porodična putovanja, gajanje dece, ali i svađe, ljubomorne scene, gomile, odeće za peglanje, plaćanje računa i tako dalje i tako dalje. Na samom početku kod onog čuvenog da, malo ko pomisli da bi jednog dana sve moglo neslavno da se završi. Ipak, podaci Republičkog zavoda za statistiku kažu da je brak u Srbiji na klimavim nogama jer se sve više razvodimo, a sve manje venčava. U 2023. godini broj zaključenih brakova upaduje za 3,5% u odnosu na prethodnu godinu, a broj je razvedenih brakova porastao je za 3,7%. Konkretno, u godini za nama u Srbiji je zaključeno 31.670 brakova, razvedeno je 10.175 brakova, pa broj razvedenih brakova na 1000 stanovnika iznosi 1,5. Podaci kažu i da prosečan oženjen u Srbiji ima 34 godine, a mlada 31. Kada je razvod braka u pitanju, prosečna starost muža u tom trenutku razlaza je 45, a žene 41. Najveći broj razvedenih brakova su oni sa decom, dakle 51%, i to najviše sa jednim detetom. Ispostavlja se i da je jedna godina braka posebno baksuzna, kako pokazuju brojke, jer se tad najviše ljudi u Srbiji razvede. Prosečno trajanje razvedenog braka u 2023. godini iznosi 13,7 godina. Osnovni pokazatelji brakovima u periodu od 2019. do 2023. govore da muškarci i žene u Srbiji sve kasnije ulaze u brak, ali se kasnije i razvode. Razlika u godinama između supružnika u proseku iznosi nešto više od 3 godine. Muškarci su najčešće stariji od žena, posmatrajući i zaključene i razvedene brakove.

0: mjeseca nije pokazala je analiza Svetske meteorološke organizacije. Količina slatke vode uskladištene na površini zemlje ispod nje bila je 42% ispod uobičajenog nivoa, prenosi Guardian. Klimatske promene doprinose sve promenjivijem i nepredvidivijem ciklusu vode sa učestalim ekstremnim sušama i poplavama. Jedna vest iz sporta, do početka takmičarske sezone košarkašima Partizana je ostalo još malo, a u Beogradu 25. septembra u meču Evrolige crno-beli će dočekati milansku Olimpiju, a poslednje provere imaće u Atini. Ekipa koju vodi Penjeroja je jedan od četiri učesnika na osmom poredu memorijalnom turniru Pavlos Janakopoulos, koji će se 18. i 19. septembra održati u glavnom gradu Grčke.
1: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 17. septembar donosi country legendu, vrhunsku glumicu, modernog sportskog superstara i dve velike televizijsko-svemirske priče. Na ovaj datum 1923. rođen je Hank Williams, jedan od najuticajnijih autora country muzike. Godine 1931. rođena je i Anne Bancroft, Oscarovka i nezaboravna gospođa Robinson iz filma Diplomac. 17. septembra 1972. godine televizijska publika prvi put je videla seriju Maš, komediju smeštenu u vojnu bolnicu koja je uspela da spoji humor sa ozbiljnim ljudskim pričama. Finale serije 1983. gledalo je više od 100 miliona ljudi i dugo je držalo rekord među američkim televizijskim programima. 17. septembra 1983.

informacija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Mladi reprezentativci Srbije u basketu 3 na 3 nadigrali su selekciju Nemačke sa 21-13 i Holandije sa 21-15, pa sa prvog mesta u grupi bez poraza idu u četvrtfinale svetskog prvenstva u kategoriji do 23 godine. Rival Srbije u četvrtfinalu biće Francuska.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Imigraciona i carinska policija SAD-a objavila je hapšenja komercijalnih vozača na kamionskim stajalištima u New Jerseyu i na stanici za inspekciju komercijalnih vozila u New Hampshireu. Slučajevi se poklapaju sa federalnim planom koji predviđa proveru vozača upravo na vagama i kontrolnim punktovima duž interstate mreže. Prema saopštenju agencije, službenici kancelarije uhapsili su 23. avgusta dva državljanina Uzbekistana u dve odvojene ciljene akcije. Takođe, bostonska kancelarija saopštila je da je 11. septembra tokom ciljenih operacija u New Hampshireu uhapšen i Satvir Singh. Službenici su državljanina Indije zatekli na stanici za inspekciju komercijalnih vozila. U saopštenju je opisan kao vozač kamiona u međudržavnom transportu. A Sjedinjene Američke Države i Kina razgovaraju o smanjenju carina na pojedine grupe proizvoda, uključujući američku energiju i poljoprivredne pošiljke. Izvori upoznati sa pregovorima kažu da bi susret predsjednika Trumpa i Xi-a naredne nedelje mogao doneti produženje jednogodišnjeg trgovinskog primirja. A državna policija u Indijani, državna saobraćena patrolna služba Indijane, objavili su rezultate pojačanog nadzora teretnih vozila na deonici autoputa I-70. Akcija je nosila naziv Operation Space Cadet, a sprovodio je Pentagon District. Meta

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 17. septembar donosi country legendu, vrhunsku glumicu, modernog sportskog superstara i dve velike televizijsko-svemirske priče. Na ovaj datum 1923. rođen je Hank Williams, jedan od najuticajnijih autora country muzike. Godine 1931. rođena je i Anne Bancroft, Oscarovka i nezaboravna gospođa Robinson iz filma Diplomac. 17. septembra 1972. godine televizijska publika prvi put je videla seriju Maš, komediju smeštenu u vojnu bolnicu koja je uspela da spoji humor sa ozbiljnim ljudskim pričama. Finale serije 1983. gledalo je više od 100 miliona ljudi i dugo je držalo rekord među američkim televizijskim programima. 17. septembra 1976. javnosti je predstavljen prvi nasilj svemirski shuttle Enterprise. Zanimljivo je da je ime dobio zahvaljujući velikom broju pisama obožavaoca zvezdanih staza koji su tražili da letelica ponese ime slavnog svemirskog broda iz serije. Na isti datum 95. rođen je i Patrick Mahomes, quarterback koji je postao jedna od najvećih zvezda savremenog američkog fudbala.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.